0: Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi
1: ndabahaye bwa kemwese muteze amatwi ibiganiro byacu kazi murano makuru yo muri kino gitondo cyo kuri wa gatandatu afatiye kuri bino bikuru bikuru inama nshinga amateka na nkengu z'amateka ziratewe impungenge n'inyubako zo kubamwo ziriko zibandanya kubakwa hafi yahashikira amazi mabava mu mihana y'abantu muri zone buterere komine ntangwa y'intara ya Bujumbura abona makenga bashikirije kuri uyu wa gatanu aho umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yariko ashikiriza ibyaranguwe na leta mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2025 ushira 2026 muraja kumva ico umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yabivuze ko Komine Indero ya Kayanza ivuga ko bafise ingorane zijanye n'abigisha mu gihe umwaka w'ishuri uzotanga

Ayonya kararo maputa mipuwa mipuwa niseti abasa tiniwitaka ti ya kumbise abasa timbele niwe mkulike ni kumungu dageze kwa tiyeringa mukanyosha dageze kwa bikunzi ya pala mutazira mukizwa niwe anana mulituruwa dageze kwa nyarazangai mutambu alegi mwiza hivereye nuyu songwe si mumunyabiraba ndageze kwa mubale ile ibusenge ni chege ngaho mu busoti ya kumvise ni joro ndageze kwa regisi ngaho kujya buzovu harima wosire muri Amerika naho byagwanye kumva nibirambire n'uyu sandare muri Kongo hariya mu busabagi uti yakumvise ni wirambire sandare yose ibere ngaho kumubogora.

Shushu be ukuta kubona kwawe kuguma kumvugisha nagenda mwibarabara mumuke abwenge ijoro libari.

Awuzo chabucha kumusi wa mungu Tuja gushimi mana tuduzi biganza ti hallelujah Amagara mana wa madekula tulindira Mbeguno musi nule mufise mapezo kujahe none Nimo mgire basha Ali wa mwaza kumile tunu musi jene nifiti mapezo kuigira murubanza Abanda ango jene nifiti mapezo kujagusu kakereke pari raba Abani la unumva yee Aliko kandi unumva ko Jose gusa ni nukobi ushwa kutuza ni migisha Ega nushwa kuja hiyo saa

abantu rero batabakunda reka ndababwiye ati wenye wivuwaje inyonge no telefone ku radio ndu ni critique none ukacumva umuntu ngo nikuri ikunda gutelefona ewe reka telefone wenye wivu mtaji inyonga sana sisi tunapendana pamoja na watu wa

Kiragusi ariko kandi no muri byi wacu turabukunda twisi nawe suri down ni big fizzle umvize umve ndirimbo kweri ni Kiragusi umva vema n'ubudi wowe ucumva njye kwa ibintu bya Kiragusi umvize.

0: Aló, aló. Ok. Eka dusubutu mwabgizari ya tiso subu ya tulikumge nawe tukutula kumvliza ni Oscar Nzigama Sabo. Oscar, Oscar. Zo melodi. Allo.
1: Yeba, yeba, yeba.
0: Yeba, ye. Umeze bien sana. None, none, none. Zo melodi mikiga yewe. Ravingenu zako wikula neza kugira ngo uheze unelefone kandi uheze tuivuganira hanyene saha ninye natenga hanyene kuira duindu ndikritsire shan ati ye baba.

0: Alo.
1: Naora imana wale naam.
0: Amen, amen, amen, nide tufugana.
1: Jeruva mikituka.
0: We Jeruva.
1: Ego.
0: Nene hii wanyunga makura vugaha na maki.
1: Asha, hamezereza.
0: Hameze freshi sana. Weekend mwana gute ya tangu ya kuva kumusi weja kushuka kuno musi changu ya tangu no musi. Oh la la, ndiba zanabuka kwa nyumva neza. Batubwira ngo akuna matata. Ni ndirimbo y'ibyo bari

Isaha zibiri zirabura iminota 17 muri iyo minota mu cyamo kurikirana ikiganiro umukenyezi wacu reka ndababwire Ephrem. Ephrem ni izina ry'abahungu. Iryo zina rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayo rikaba risigura umuntu atanga umwimbo mwiza. Ni ukuvuga ba Ephrem batanga umwimbo mwiza. Iyo tuvuze umwimbo ntimwibaze ngo ni myumbati biharaga ibigori barima abanamba barashobora no kwigisha neza byose urumva iyo wigishije neza ni umwimbo mwiza. Nuko rero ba Ephrem bakunze kurangwa no kugira ubumenyi bwinshi kandi butandukanye. Ba Ephrem n'abantu b'agaciro ibintu bifite akamaro cyane cyane barakunze kumenyekana. Ba Ephrem bakorana ingufu n'ugushaka kandi bashira imbere ibikogwa uko niko bameze. Reka twumvirize mu jini mani ngo abonye aba bosi ngo aramutayaragisha

0: ಹಲೋ ಹಲೋ
1: ಹಲೋ
0: ಆ ಮಹೋರು
1: ninde
0: tuyaga ku isaha zine zibura iminota ine
1: uyimana zite kubukoro watagira ntegimubisi
0: hehe
1: mubokora
0: twagiye
1: eko abambere nimweke mumpaye umurongo n'umuryango wanyu
0: sawa
1: twaje turi kumwe
0: mhm
1: ababyeyi nabo tukukana
0: nuko nuko
1: watinya muri yo bose watagira amata kumubokora mukitro kid
0: mhm
1: wapatira kinde no mujango wiye bibe ni mujango wiye moba katla wa marira no mujango wiye moba katla kisi moba katla mwadi ni disenga jangri kane kuyo bera mukire kitro kid akari nimbo
0: nakahe
1: nimbo katego dene ikigeragezo sikara
0: ikigeragezo
1: eko mutamuka.

0: Amahoro.
1: Ndakushinde muvuga nande mu gisaba.
0: Cha buryo umugabo aterese no muvuga izina.
1: Oh, ya mugabo ndakwe wa ndakwe n'abana n'imeri ku mutima gisaba.
0: Emery.
1: Ni ku mutima gisagwe mu guhererenga mu maranda.
0: Nuna gasha wewe kusenga rimwe mu mwaka.
1: Angu. Yenda imisi yose. Reka yenda kugira uramigira karirimbo.
0: Akahi.
1: Abatanezera abantu bose bariko bamara imanza kubaka zo kupomora abagiye kubaka bose bamenye yuko atari kupomora
0: shunguruka rero.

0: Aló, aló.
1: Aló,
0: amahoro.
1: Namahoro.
0: Ni sawa nire tuyago twakuyurihe.
1: Ndi butira mu mukoro muri kuko.
0: Muri
1: muri kuyibaza ndi butira mu mukoro.
0: Sawa sawa, ijoro ryiza twagiye.
1: Ndahere kuri wewe mu mahoro.
0: Sawa sawa sawa.
1: Tamete kuri kumwe hano, mbona kera, mbona kuri yari, yo kina mu gatoto wewe. Mbona kuri kuna, mbona mbona Mbona Sankara, Maso, Masaki, Kisimo Kagatu, Mbona Mahopara. Kula gena kongore na kwa.
0: Sawa, sawa.
1: Ariko reza, Sato.
0: Yego.
1: Uma kariri mbona hoza pari.
0: Nimukanya.
1: Mbona kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Amahoro.
1: Mahoro, mahoro.
0: Ninde tuyagu tukwa kuyurihe.
1: Mbuga na izahaji kuiwa kwa izahani ya tamuruki.
0: Sawa, sawa, tukwa gijuru giza.
1: Mbuga kuyumye na aminye shambakuru wese nyori muwehinga giza tunigijuru giza.
0: Sawa.
1: Mbuga alanuwa nyuhinge na nyiradwe yu na nyende likuwe tunigijuru giza.
0: Ego.
1: Oya
0: dushaka kutubwira izina giyo ndirimbo uri kutatona amajambo biratugura.
1: Ah, ndagira kandi karimo kiruka amashetani.
0: Ngako karimo.

0: Kalize. Yewe.
1: Santos.
0: Amahoro.
1: Internet.
0: Ni sawa ndetse yago twakuyuri.
1: Wara murakete nga mukanyosha.
0: Mukanyosha ni hanini ni nde twakuye ari mukanyosha. Hehe.
1: Nakujya kane yurike wa yuriki.
0: Yurike kujya kane ni sawa.
1: Kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Ah.
0: Shantare wambere karondera umurongo nyarutsa duce duguhuza nawe muganire.
1: Ni wowe no Shantare yibere ngaho muri Kongo yewa numva babagwiriye kweri ba Shantare babaye benshi. Wakayenda gihanga na Claude ngaya gihanga na Claude batazira asoni ngaya gihanga tini wirambi. Ntuma ngene ngaho ni petu wa tini wirambi. Kani wone yote ngaho kuipina chibanda ya ugini wetu na Claude ngaho ibubanda tikiriwe pita Mandela. Ngaho mbaba tini wirambi inesi. Kani mujangu wa Mandela wose tini wirambi. Tundale akaririmbo.
0: Akaririmbo nakahe?
1: Ndale akaririmbo kuba akasukupo mara kwenda bakatara kuchukashiriramo.
0: Kavuze.
1: Ewa tundale akaririmbo kale ko kiruka na mashetani kisa kumgire kichurugini.
0: Akaririmbo kiruka na mashetani?
1: Yego.
0: Wewe turimbo twa Roza muhando radukunda.
1: Ewa na je kashire mu nakwenda gakunda kweri kabisa nakona.
0: Oya ni wiyemereye nkinduze nibwo gakunda sawa utagakunda urumva eh ucibona.
1: Ndagakunda gashire mu nana kimwe.
0: Eh. Sawa turagushimiye.